Đừng lên tiếng. Đừng có cái lỗi mà có sao mà tôi bảo. Đừng có bảo cả khúc nông. Đừng không bằng người tao. Đừng khi lắc bằng lô hút khúc. Đừng bà ly khăn của đi. Rồi nè. Ủa nó sao mà lỗi nào khúc. Sao kết ồn ồn nào ồn. Rồi đi xin xuân đi em. Đừng lên tiếng. Một tụng pi là khá tội. Người này bốn đồ đã là khu xa mộ. Bộ quý gà nào một trả bảo.